mbokk auditeurs yi ñi ngi leen di nuyu kenn ku ne sa turo ci sa sant di am mbégteeg bànneex dellusiwaat fii ci Radio Sénégal International di leen defal seen émission musique démb di nuyu soppee xarit yeeg am di jàmm yi yeeg dëkkandoo yi di nuyu yéen ñëpp gis nañ yëg gi gis nañ safoo gi gis nañ faale gi gis nañ ni ngeen soppee RTS rawatina nag RSI muy Radio Sénégal International. Ñu bégal leen nag ba ngeen bég ci cosaanu démb yi auditeurs yi ni wax ni way yi ñu leen di tegal def leen di neex am lu mu leen di fàttali nee nañu amoon xam-xam dañuy gën a yokk seen xam-xam ñii xam ne xamul woon ñu gën cee xam loolu nag moo ñu fi tax a toog rajo bi daal auditeurs yi ñoo ko moom ca kenn ku ni na ci gis boppam loolu moom moo tax ñun itam bu ñu toogee rek dugg bàndateg génneel leen morso yu yàgg yi ñu ubbee nag ñaga ñaaw ak baobab 82 jamono boobu nag ma pend sek ma nga fa woon 82 lañ ko génnee bi ñu ko génnee nag ginnaaw gi nag ci la coon sek doog a dem ànd ak rakkam formé gi nag ramdan alors mu nekkoon nag orchestre bu am doole ci diggante ma pend sek coon balaago sek ñoom redi gomis ñoom ndaye ñang muntaga kuwaate ñoom cerno kuwaate ñoom batlimi atiso ñoom ben salul ñoom charli ndiaye mu doon nag orchestre boo xam ne lu ni def na ko si musique alors génnagunu si baobab dañuy demaat si beneen morso boo xam ne Papa Ndiaye ndeene la te coon balaago sek woyoon ko 1975 si volume baobab ak saf mana dem el caritero xarit mbere wooma buree ay dama yooyu yëpp ñu ngi woon si volume bi ñu déglu coon balaago sek ak la baobab de Dakar Papa Ndiaye ndeene

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô, salam alaykoum.
0: Ayo ba.
1: Wa ñi lay nuyu Seyna Aliou Diop.
0: Naka affaire way?
1: Wa sante Yalla bu baax nak alhamdullah tabarakallah.
0: Da jeuf way.
1: Wa ñi lay nuyu di la ziar di nuyu bokk yépp di nuyu Alhadji Ousmane Fossé Ndiaye bu doxobe. Wa Seyna Issa Sall Medina Kolkol di sante auditeur auditeur yépp tay mom xamna baye bu ñu gattal rek nga xamna liñ bi xawna na xarité ko ci yag
0: dara
1: amel ak ñi ci gannaaw.
0: Ah d'accord.
1: Auditeur auditeur xawna sore lool bu ben dugg guat day yag lool.
0: Deugala
1: te xamna na ñu bari ñu ngi ci ligne bi.
0: Oui jarna baye xel
1: jarna baye xel bu rafé man limay wax rek ndax man mom sama kër mo wuf école bi. École bi mom sama kër ko wuf xalé yu bari sama kër la ñi wuté ndox fa la ñi nané fa la ñi nangame fa la ñi nangame ma ngi jakarlo école bi leg ma dugg ci biir leg xalé am problème sax ma dem ci biir lijeenti ko ñëwaat tok.
0: C'est très bien.
1: Waye lu wërtu wu dal moy jafé jafé amna ndax li tax mom moy nawet bi fi mu tollu xam nga ñi ngi ci jéxenté lu nawet bi ci bu né man na taw té taw yi mu tawone yépp bu école bi fofu yépp dafa ta ba légui.
0: D'accord.
1: ñax yi ci biir école bi ba légui amna yu fa def ci situ toilette yaa ba légui xawna doy war xamna dal buma leen doon naxé damay war 70% yi mom 70% man nañ ko am waye ci doon mu 100%
0: lool li nga wax deug la way lool amna.
1: Bu ko defé tamit walu tabal bang yeet bari na luñ koy jambat abal provisoire yeet bari na dekk yoy ñi ngi koy jambat. Walu inscription bi tamit ak kayit judd yi ñi lijeenté leg leg mu xawa indi leg. Waaw inscription yi tamit ñu ala tay dagale nañ koy def sañ ko wara def nañ ci def liñ ci wara def. Waaw ndax inscription xalé yi buñ ko dajale école bu ne xalé bu bari lay doon tek leg leg ñu laaj liñ leneen ay cotisation ak leneen ak leneen. Walu fourniture yi mère japp ñam itam walu fourniture yi ndax sa jaxé na lool tay jamono ci xawna tang xawna téñ. Waaw bu ko defé ubbi tay jang tay mom dañ ko solo gaala rek bu ñu wax way daanaka amu. Ubbi tay dañ toga daanaka tamen bi do dil suñu doora mëna jang ndax lepp yëmbugut.
0: D'accord.
1: Lepp jopandiegut. Ñi wara ñewul pour jangale ñepp ñewuñu amna ñu ñew amna.
0: Waaw bari na.
1: Amna fo xamanteni ba légui effectif bi manké na moy ñi wara jangale amna barab yi manké na ba légui.
0: Barina Louga
1: ba legui da nga ci classe xamanteni 60 personnes dal ci wala 70 té nombre bobu xam nga ni ëpp na ci classe
0: deug la kay
1: wa bu ko defé na kon yoyep lu ci nek lu am la dal xamna dal barina jafé jafé lool ñu ubbi tay graw tay xamna ne mom syndicaliste yi ñu jangale dañ ci gëna baye xel ñoom
0: ah ñi mëna dañuy menacer
1: seeni jafé jafé état bi baye ci xel fexé ba école bi am jamm jangam
0: mo gën
1: ndax jang ak santé ak sécurité ñet yi ñoo yor rew bu ca manké rek mu feñ jërëjëf wa salam
0: merci. Ñu gëlem ko bu baax sant ko ayo ba lo ñom rek lañu wowe forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô oui Ablay
2: ma xam ngeen ya jola day ñu fay émission tay
0: deet way on est content.
2: tay mom
0: redaction mo soxla won mom.
2: Ah tay de tay kilifa ye soxla.
0: Ah wala
2: mo ñu won kilifa mom bu soxla redaction mom bu soxla ñepp ñak
0: dañ leen ci xajal la def nañu liggey bu rafet nak vraiment
2: warkal liggey bu rafet na lool warkal
0: c'est beaucoup
2: lool warkal ma ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yalla di nuyu sama jigen
0: ngi lay fay
2: ah wa bubu cham lu ngi nuyu Ablaye Ann.
0: Non bubu cham ki la nuyu bu ah
2: da nuyu Amadou Baba Diaye rek da nuyu Ablaye Ann
0: wa nuyu ko
2: voilà Ablaye Ann mom bu ngi nuyu comme mom da ragal bintu
0: waaw
2: comme mom da ragal bintu ragal yolan ba ni ñu sante lay jaay
0: d'accord
2: ba ni ñu borom pal
0: ay ci Ablaye wa ay ci rapidement
2: ni ba Ablaye bu baaw waaw ni ko waxe nonu la élèves yi école bi ubbi na ci jamm waaye jàngalekat yi alu li ma gën a li ma jaaxal ci ñoom al jàngalekat yi am na ci ñoo xam ne bu ñu wàccee weekend
0: waaw
2: ñoom lundi la ñuy jëndiwaat fii di dem ci village yi di jàngale ji
0: bu ñu wàccee weekend maanaam comprendre ma li nga wax
2: maanaam bu ñu wàccee ay samedi
0: waaw
2: dañuy jóge fii lundi di jàngale ji bala ñuy dem am ngeen xam ñuy jëm ci village yi bala ñuy dem fi ñuy jàngale ay 9h 10h day jot.
0: Ah d'accord
2: dañoo mën a li ci bari dañoo bari li ñuy kaas ay indemnité ay grève ay loolu daal moom loolu sama trop ci jàngalkat yi ñun nak suñu maire waxon na la ko fi ñun de ñun commune ngidilé
0: waaw
2: koy sante diko gërëm
0: d'accord
2: ndax bi gi top école yi di leen jox ay fourniture koku ci jamono ju ni mu nakaré ak ni jamono bindo ni ngi timmi bu baaxa baax fa wajuri erek
0: jërëjëf
2: muy monsieur le maire Aladji Girilo
0: jërëjëf ablay
2: kon ñing koy sante bu baax di la gërëm amna nak école yo xani ba légui liko Aladji waxe bar nay jafé jafé
0: waaw waaw
2: Wow.
0: Merci. Ñu gërëm ko Ablaye Diop on est content Louga lañu wowe. Ñu xaar tuti jël keneen.

0: Salaam alaykoum mbokk auditeur de la 92.5. Salaam alaykoum mbokk auditeur Diabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement bokkat ak yeen auditeur Diabot, nuyu nañ leen bu baaxa baax di wax rek ni alhamdulillahi rabbil alamin bañu yalla may katan ak wër bañu bokkat ak yeen auditeur Diabot ziar leen di wax ni am nañu contentement bu baaxa baax ci yeen ndax ñu ngi leen di dégg ngeen ñuy conseiller di ñu wo di ñu ñaanal ñaani exina yalla na yalla suñu borom fayal ñu leen dugg ci biir kër gi nuyu borom kër gi ak képp ko xamni rek yaa ngi xey ci kër gi ñu ngi lay ziar bu baaxa baax ni ñi nga xamni ñu ngi ci bitim réew yalla na yalla defal leen jàmm ndax dañuy woo di ñu encouragé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fépp fooy mën a nekk rek di déglu émission Diabot ziar nañ la kontaan ci yow di wax rek ni ñu ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi yalla na yalla yàggal leen fi wéral seen i cër yàlla mën na ko yalla na yalla suñu borom bi defal leen ko di wax rek ni massawu rek ñi nga xam ni ñoo loru ci ndox mi di jaal ñi nga xam ni tamit seeni mbokk am nañu ñu am nañu ci ñàkk seeni bakkan ñu ngi leen di jaal seeni mbokk yëpp di leen massawu bu baax a baax di nuyu sama njaboot gi yëpp di wax rek ni nag tey sax ñu ngi bokk ak yéen waxtaanu waxtaan bi nga xam ne mi ngi jëm ci nawet bi ak ay ngëneelam waaye tamit ak ay loraangeem tey nag ñu àndaat ak suñu jàmbaar jooju nga xam ni macha allah heure bu ñu soxlaa rek mu ñëw taxaw wax wax ju am solo muy Adja Sira ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Sira maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay.
1: Adja Fatou maa ngi lay delloo ziar di nuyu auditeurs yëpp di nuyu borom kër gi ndax RTS bu ñu nee Diabot moom moo jiite Diabot gi sax ñun ñu topp ndax loolu laa mën a wax. Rajo bi nga xam ne boo ko digloo delloo si sa xel bu doon yaa ngi ci safaan. Te li ngay déglu yëpp lu wér lay doon kon boobu rajo ñu ngi leen di ñaanal ñu fay liggéey ñëpp ba ca directeur ba yàlla na la yàlla dafal sutura yokk seeni xéewal te may leen gudd fan gu ànd ak wér. Macha allah Adja Fatou kontaan naa ndax du ma ne buleet saa yu ma fi toogee damay kontaan ndax dama fi waxtaan goo xam ne bu ma ci jógee rek damay xam ne am na étape bu ma nekkoon waaye am na feneen fu ma nekk. Di ziar ñëpp nag di massawu ñëpp nag ci ndax boo déggee ma ne ñëpp ñun Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Te bu kenn loroo ci ndox mi rek mel na ni ñëpp a ci loru. Kon ñu ngi jaal ñu loru ci ndox mi. Yal na leen yàlla xare àjjana. Yàlla na yàlla jéggal leen seeni bakkaar. Yal na yàlla teg ci seen njoboot loxo. Waaw di gërëm ñëpp nag di gërëm waa Kaolack Kabatooki gëma dëkk di ziar sama yaay Maymuna Diouf. Nga xam ne moom kenn la ci man. Mooy sama xarit di ziar ñëpp nag di ziar madame Diop soxna Ramadiagne. Di ziar waa Mbafay. Di ziar waa Fatick ñëpp daal ñuy woote di déglu émission bi Fatou. Li daal jëm ci kanam rek ndax xam naa ne ñu koy déglu ñëpp saa yu émission bi jàllee ñuy woote di wax ne émission bi kat déglu nañ ko njariñ giñ ci jëlee. Kon ñu ngi ñaan daal yàlla na yàlla def suñu toogaayu tey bi doon njëriñ goo xam ne buñ fi jógee nit ñi jëlee ci njëriñ jëlee ci xalaat te yàlla suturaal ñu. Defal ko bépp jullit ci daraja Mohamed. Jërëjëf Adja Fatou kontaan naa macha allah.
0: Kontaan nañu ñoo gën a kontaan ndax def naa ne bokk yow jotaay daf may neex lool ndax saa su nekk rek ay xalaat yu bees macha allah ak xam-xam rek nga fiy toogee. Adja Sira tey ñu ngi waxtaan li nga xam ne mi ngi jëm ci ndox mi waaye balaa may dugg foofu rek damay wax ni képp ko xam ne rek yaa ngi déglu rajo bi la RTS di déglu RSI di déglu 92.5 bu wax ji neexee leer lool. Adja Aïda Diallo la maa ngi koy ziar bu baax a baax ak sama jàmbaar jooju di soxna Yolande di ko nuyu bu baax a baax di nuyu rek waa RTS yëpp waa RSI yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax. Adja Sira ñu ñëwaat rek tey ci waxtaan bi tey ndax ñu ngi ñëw ci waxtaanu nawet bi muy ndox moo xam ne xëy na yàlla moo ko ndox du ma ne sax xëy na ndox moo xam ne yàlla moo ko wàccee muy ay ngëneel waaye tamit mu am ay loraange yu ci am. Te li jëm ci loraange nag ci loolu la ñuy waxtaan lu ci bëri ndax def naa ne loraange yi ci am lu ci bëri ñun suñu bopp ñun ñoo ko teg suñu bopp ba tax na daa def naa ne Sira war nañ cee waxtaan bu baax a baax.
1: Adja Fatou wax nga dëgg ndax nañ ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax Fatou am na ñoo xamante ne taw bi buñ sañoon mu fekk leen fi ñuy jàmbat tooy di jàmbat ndox mu dugg ci kër te fekkee wuñ ko. Kon ñun ñi fi yàlla bàyyi nañ ne alhamdulilahi rabbil alamin.
2: Fatou nak dinangou dogal bi nak ndax suñu borom yalla rek moy yalla mo saña def li moko def ken amul leneen lu lo ci wax ludul jam nangou dogalam waaw nangou nañ dogal bi nak waye di massawuñ ci loru ndax Fatou nak amna ño xamantene seen kër yaangi fess del te xam nga bëgg teud mëno teud metina bëgg tek sa añ mëno tek sa añ metina amna ño xamantene mënuñu genn seen kër yi bayyi nonu seen kër amna fi ndax ndox mi ni mu tassaro da fa yéme ba nga xamantene fo laal day metti ci ndox mi waye nak ñu ngi leen di massaw di bokk ak yeen coono gogu ngeen ne buñ sañoon tay Adja Fatou kër gu ne dinañ fa dem nga talal micro ñoom ñu wax waye nak comme mënuñu fa yegg suñu kaddu dina yegg fo xamantene ñoom mënuñu fa yegg kon ñun ñu ngi leen di wax ne massa yalna yalla def ndox mi di ndoxu jam ci ñoom di ndoxu yokute waye di ndoxu barke ci ñoom di ndoxu xewal bu and ak ngeum yalna leen ko yalla defal ci dara jey mohammed waye Adja Fatou buñu waxe lool ba pare ne ñewaat ci suñu eut bi muy jobot ndax Adja Fatou jobot moy balé jobot moy foot jobot moy génné mbalit kon jobotay fat kanal Adja Fatou so dégé mané jobotay fat kanal ndax da ngay balé texte ñew texte sa mbalit ci boru kanal bi ñu né dété way mbous mané fa ba né patax ci bir kanal ba do ko jël sa morom du ko jël ñu diko fa romb ba mu wad loolu dina fat kanal té amna fi amna kanal yo xamné dañ leena ubbi bayi len non su ko défé souf sa ñuy jëlé ci boru kanal bi wala ci bir dañ koy jël duñ ko bubu yobbu mu sori dañ koy jël rek jall ko ci wét gi bu yalla ji tawé souf ci dugg fat kanal ba loolu nak ñu ngi soñu suñu maire yi ndax wa maire yi ñom la yalla def ñu wara def loolu yalna yalla oyofal seeni liggéey ba nga xamantene dinañ dem ci loolu diko liggéey te du doon benn coono ci ñom ndax maire yaangi liggéey xana kay ñuy soñjati rek di waxat rek ñun ëttu jobot fune lañuy laal Fatou duñu mëna bayyi fenn ndax jobot mom fune lay laal li dal Fatou buñu ci yalla suturalé defena ne ndox mi dina wañeku bo xamantene fat gi muy fat dotu ko amati ndax fune kanal amna fa
0: deug la li nga wax amna solo waye man damay wax ni man sira fofu mom tay duma fa and ak yow ndax defena ne maire yaangi liggey sen liggey dess na bu baakha bax man dama nan sax liggey ñu parce que da nga wax lu am solo moy ubbi kanal yi wala jëm ko curé moy manam dindi mbalit mi ci nek dindi salté yi ci nek ba paré tégar ko fofu lolou du liggéey sira parce que liggéey bu and bu agul ba indi lorangé du lolou dotul liggéey té défé na ni waru ñukoy def bu nawet joté dañ ko wara def avant nawet muy jot ñu dindi la fa nek wayé nak yar tamit dekk way ya tamit ci sanction dafa am solo parce que defna ni bu fekkone sanction dafa am maire bi taxaw ni fi ko fi def nangam tek fa sa tableau wala tek fa sa nit li ko fi def nangam wala ñew di ronde di xol ku fi def nangam ak nangam dal na alaman nangam wala dal na tek sanction nangam bu boba defna ni dina tane waye kenn ku ci nek ya nga xol nan suma waxe kat bu ëllëgé duñ ma fal suma waxe bu ëllëgé duñ ma fal bu boba yow xalaatato nit ñe dëkk ci koñ ba gox ba yow ya nga xalaat nan ngay falo wala nan ngay delo wat togaat ci bi maire bi ba tax na do tal dara do tal liggéey bi da ngay xol lu bari manquement yi am niñ ko waxe légui ubbi kanal dindi suuf sa par jalaat ko ci côté bu loolu liggéey sira parce que taw bi bu ñëwé ndox mi ci bopam moy delo wat suuf ci bir kanal ba bu ko defé nga bay ko nonu ben moy manam amul sécurité nit mën na fa ñew daanu xalé mën na fa ñew daanu lool lepp rek war nga ko calculer bokay def te bare na kanal yo xamné dañuy wax ni dañ koy liggéey mais du turu liggéey rek la mais buñ ko xasse ba gas dortum fa sax rombat suuf ci nek ci boru tali bi mbalit mi nek ci boru tali bi xalé yi di ci daw xalé yi di fo ci bi ndox mi nit ubbi fo sam sot ci bay ba guddi yoy yep si ra def na ni war nañ ci waxtaan bu baaxa ba
2: Fatou lool mom dama la ci firndel len ndax dafa nek lo xamne dama ko dundu te fama dekk dafa am muy beureup bi ma dekk ni kanal yi dañ ko tijji bayiko nonu da ngay gis buñu tawé ñun dañuy taxaw ci balcon yi muy tul fofu ndox ak tax mo fa nek amana buñ ko tejoon mën nga dox ba romb fim ne ni tali bi dafa fess del ak souf suñu tali ci kambaaw bi fess del ak souf ba pare ñu tijji kanal yi canal yépp lañu tijji ndox mi day taw ba masé ak lolu lélé nga gis ku dox ba ci bëgg daanu amna ndaw su ci daanu ba dam ku kay fajj bopam ndax du gis kenn ku mu mëna dem né damal nga fajj ma billahi fatou li ci réew mi ku ko wax sax nit ñi ngap la ndax bo né maire nga da ngay liggéey ña ngay yoni la nga bëgg duñ la ko défal suñu boubé suuf ci tek nga ñew né ñoñu ki ñu na la sa yon neeku ci da nga bari wax waye maire bi lan lay lijeenti bu len ko faalé bo yexé xalé daggal la saga ndey ak nan ndox mom la xalé yemalé sen saga ndey gi mom wutuñu kenn kuñ ko jombalé ngay mag di xalé mu ngi non kon dal xamna né dal Fatou li nga wax dal moy deug suñu maire yi bone liggéeyu dina ko gëm ndax liggéeyuñu ñu ngay xalaat ku leen falaat Sénégal nak boy xalaat ku la falaat do liggéey bo bañé ku la méré do def du baax han ndax ñepp mënuñu bokku and ak yow waye yow bo jëlé ay budé balékat yi bu ñëwé kayité lañuy tonni balékat yi xalaatu lo ñu balé le soufsi adjal lako mais soufsi budé yow da nga pava sa ki ba mu ki souf su ci nekk ci digg talé mën nañ ko balé def ko ci ay auto génné ko han mais bu nawet bi ñewé lolé fimné ni ndox mi buñ ko manké souf sa da fay dess napajo ñi nga xamné nak amuñu mank ndox ma dugg ci seen kër yi ñoña gëna loru ñëpp kon nak Fatou nañ dello ci suñu xel yi té xamné ñun ci ñoom maire yi lañu yaakar pour ñu dimbali ñu ci suñu ëtt yi waye dimbali ñu ci talibi ndax do ne ben maire kay balel ma sama buntu keur wa waye nak da ngay jël ba paré jël ay bagage tek ko yalla ji taw talibi fess délé nga jël ay bagage tek ko ci robor bi ba nga xamantene kenn du am fo tek sa tank fi nit ñi wara dox fa la auto yi garé auto yi dañuy aju ci kaw yow lolu moy force da ngay xous han so xousulé bo wékato lula fa fekk sa yéré xotté ko wala dara yow yaay perte té lolu lepp amna fi kon nak nañu dello ci suñu xel té xamné nak ñepp lu bax nak ñepp ko bëgg muy maire baak dëkkëndo baak ñun ñepp wara défar faato ñun joboti nañu andando ñun ñepp di def lu bax jarna sax bu suuf sa melé nonu ñun ñu fi dëkk ñu jéma xol nu ñuy dindé suuf ci waye xam nga yoy boko dindé fo yobbu suuf ci maire mo am carte nu jël auto yépp ca suuf sa han waye xam nga ngay lijeenti sa dundu muy te nga bëgg ñew ne suuf ci dama koy balé dajalé ko boko dajalé bu boko ya kako fa jall yena yam waaw te yow da nga bëgg ku la dimbalé pour suuf sa dé kon nak nañ ñu dimbalé ci lolu suuf ci di dañ suuf ca suuf ya légui nenañ pavage dafa xew na pavage and ak pavage waye budé da nga pavé ba paré suuf sa nefa ndox ma taw ta parce que li nga pavé ndox mi duko naan ndox mi day dal di nekk ci kaw suuy dem ak suuf ci tank manko ko ndox mi du dem dañuy dem ba pavage ñi dem dañuy ndox mi da koy jël ba da ngay gis muy ubbe ko han kon nak lolu liggey bu and ak yaq la kon nak maire yi nañ delo ci sen xel joboti fimne ni jaxle nañ torop
3: waaw sonna nañu jaxle nañ torop ndax defenaane lolu lu am solo la sonna nañu jaxle nañu parce que defenaane bu fekkene da nga bayyi nonu ay li ay num tudde sax ay canal ñu ubbe ko nekké nonu ndox mi war fa jaar dem defena ni bo déggé inondation yi am ci dëkk bi yépp yu lu mel non fofu mo fa am fepp la ñu def kar ay canal mais dañ ko fat da ngay gis fat si bayyi ba guddé fekk dajal ay ndoxu jërem ay ndoxu ndugam fotitam dajale lepp ba mo
4: du
3: segg de ñew rek kep do bo waxe mun la mbedum bour la bo waxe mun la bouru ko fi def yoyi dafa jara bayyi xel li sira wax dafa am solo lu yaq ñun ñoko yaq ñun ñu wara defal ñun ñoy yaq parce que li ñu le fe defal te bu fatte nox boko deme di fa tour sa morom di tour ba mu fatte bu fatte da ngay yow yaay sonu rek bu faté yow yaay sonu
4: da ngay dem ma ndoxu jall légui dañ koy tour ndox mi di delu wat
3: ba paré bu fessé fofu ci bir kër yi la jëm ci
4: wallahi
3: bu jëm ci ci bir kër yi nak mu indi lorangé bu ko défé ñu naan état bi ligéyul état bi deful li état bi deful le fekk na la mu état waron def xeyna amna lu ca manké lu ca bari defuko ca waye yow la war yow tamit defoko nak set bi yow la war defar bi yow la war to lol lepp yang ko bayyi def loko melna rek ko xamni yow dal yow buñ ko fi def sa yon nekul ci defar ak sa yon nekul ci na set ak sa yon nekul ci day fat ak sa yon nek yoy yep lijeenti wo ci dara yow dal li la neex rek mo la neex moy da ngay jéggi sa buntu kër té toujours damay faral di wax né lo génné sa bir kër baxul ndax bu baxon do ko génné sa bir kër nga koy bayyi lo génné sa bir kër diko touri ségal ndax yow sa bop ngay protéger sa njabot ngay protéger sa dekkendo ngay protéger sa dekkendo protéger la bu ko défé lorangé yu bare bare bare dinañ ci mucc li di am ni lepp lu ci bare bare bare bare ñun ñoko tek suñu bop
4: té aja fatou waxuma la dara way ñi tour ndox mi légi boy tour ndox xam nga né nga da ngay ségg duñu ségg dé manam yow tayi nga ndax auto mbali bu né pib nga yéx auto ba dem yonam ak ndox mi ni muy tawé suñu tali bi légui yow sa manam sa pan bi nga wara def ci ngay jël sa mbali tu kër yépp def ci so ñëwé direct ngay dem sotti ci canal parce que ubbi nañ canal bi légui boko ci soté la mëna dem ndox ma mëna dem ndox ma mënta dem and ak salté ba taxaw lolu jobo takoy def té lolu rafetul han yow magum jëm nga yaral sa bop ñun mo wara yar suñu bop té faatu ñun dañu war buñu wété goré buñu wétaliko goré lo xamné soko défé kuko gis né est ce que war nga mëna fexé ba bu wété nga né li kat buma ko def ndox kessé faatu kuko tour ci canal mu dem
3: deug
4: la wayé ndox mo duy salté ba mu fess del nga ñew soti ba mu jeex tak bobam salté canal defuñu ko pour salté dañ ko def pour ndox té lolu ñun ñi jigen ñi ci kër yi ñun ñokoy def rafetu kuko ci def bo wétaté xamal né li ngay def yaangi lor sa moromu julit té lolu baxul kon nak nañu dello ci suñu xel té faatu limay waxat rek moy ñi ndox mi lor ñu ngi leen di massaw bu baax parce que du ñepp ñom ño am canal gi ñuy wax canal gi xeyna dafa fété wu fi ñu dëkk té nenañ ku racc jëmele sa kanam mu dëll lolu tax wayé nak du ñepp am canal té ndox mi yaqal nañu bari kon nak ñu ngi leen di massaw té di leen ñaanal yalla lepp lu yaq ndox mi yaq yal nako suñu borom remplacer xewal ndax mom meun na lepp mom lepp moy borom fepp ak lu ne kon suñu borom lu mu def nonu la di massaw rek ñi nga xamne ndox mi lor na len waye aja fatu ndox mi luñ ci wax rek ndox mi dafa dexeñ lu bari ndax ndox mi dexeñ na yaq kat ndox mi dexeñ na def kat ndox mi dexeñ na ko xamantene suba bu ngone jot limuy def lepp ci lubal lay doon ci mburum ndox mi kon nak ndox mi limu eum dafa bari waye nak di ñaan yalla rek yalla na doon nawetu jamm ak salam yalla nañ koy netale ni ñun ñepp yalla bu kenn manke ñi ci jotta dem yalla nako suñu borom yemalé fofu yalla bu kenn loroti ci ndox mi ci darajay muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: yalla bu ci kenn loroti ci ndox mi mom lañ ñaanal ñepp waye deug la ndox mi ndox yalla la comme nim ko aja sira waxe lolou mom defé na né geej gi amna ndox la lolou mom kenn mënu ci dara du luñuy wéranté du luñuy waxtané xeyna liñ ci wax rek moy lorangé yi nga xamné def ci juddu té lu bare bare ñun askan wi ñoo ñokoy def état war té jokk wax ak suñuy maire yi war té jokk wax ak riverain yi moy manam askan wi nga xamné ñoo dëkke ci gox ba nga xamné mom la nekk ku ci nekk waro xalaat sa fal yalla rek mom moy fal bo waré togaat di nga togaat bo waré dem di nga dem wayé fexel ba bo démé na nga am way warafet sa ginnaw moy manam man de mom de yoron na dëkk ba wayé def na né 5 ans yim ko yor wala 10 ans yim ko yor ma sha Allah dëkk ba set na dëkk ba défar nañ ko wayé lu wayé neex def wayé neex tok fu wayé neex tek table fu wayé neex tek tam njaay yow nga gis ko bo xey laat sa djouti ta sa lijeenti wo wa dëkk ba ku ci am lorangé nga sol sa dal tak seni masque sol seni dal yo xam nu ngi koy tudde dal yo nga xam ni bot yi sol say bot sol sa jean sol sa casquette and ak juroom fukki nit ñu jital la loto te meuna te lorangé amna ba paré lolu dang ko warono def avant lolu di am def na né bayyi ba nit faatu ngay wut messe nan ko xolama nak du cardiaque moko ray amul ndariñ tel ko yobbu hôpital ñu xamné amna cardiaque ñu mën ko fajj lolu mo am ndariñ médecin après la mort amul ben ndariñ kon tel leena jokk defal seni gox dëkk ñi nga xamne ñoo dëkk ci dëkk bi dëkk bu nekk wa dëkk ba ñoko wara défal amul benn dëkk bo xamne Sénégal wa France du ñëw diko défar wa États-Unis du ñëw diko défar Sénégal wa Sénégalais yi fi nekk ñokoy défar bu fekkene nak Sénégalais buñu démé benen dëkk yaro nak dëkk ba fa dëkk ba ñu dem yara fa am ni ñi wax naan dëkk bo fa démé adjacere bo fa démé wa dëkk ba lañu def rek dang buñu fekké ñeppay simé ko bo xeyé da ngay simé ko and ak ñi simé ko kon bo démé dëkk bo xamne dañ leena yar da ngay yaru par force def lañuy def sañu tour bo démé France sañu tour ndox ci mbéd sañu tok di jaay ci mbéd fum la nexé sañu dox di teuf ci ay mbéd yoy yépp dañ leen ci yar sañu dem di jël say musiba diko sot ci ay kana
4: musu ndox sax nan
3: ba paré
4: di balé mbéd bi nga ñëw sanni ko ci ginnaw
3: mo ngok
4: diko balé
3: légui man gis nga amna ben muson na ci def ben waxtaan aya sire lol daf ma top ba leg buma deme bu fuma meuna dem buma jende mbusu ndox dama koy nan ba mu jeex nal ko ba mu jeex du sans bi sac suma yole gerte dama koy xol diko def sama bi sac buma egge sama keur sans pour ci mari man damay nan ba pare sax bëgg def ni sama xel dem ci man mi ngi di wandi waruma def li parce que buma defé li sax buma nit gisé man nako def te dootuma ko sañ wax dara nit ki da ngay am yar sa bop ak no meuna toll rek yar amul age nit ki da nga wara am yar sa bop te yar sa bop moy waral nga defar fa nga nek bo yarawul do meuna defar fa nga nek parce que lolu nit wax nga ni fi momoko ya ko mom mbeddum bour la fu way nekh gar sira liñu wara wax def nan ci ndokh mi def nan dafa beuri torop
2: mbeddum bour la de mo japp askan bi ba dem man dama nan dañu rir parce que man lima munul nang moy dem ci dekk jambour lañ fay bañ doko fa def waye la nga xamantene yow sa dekk bëgguko nga diko def ci sa dekk pour lan sama bop ma la gënal du bañ nala yow da ngay jënd sa mbusu ndox diko naan dajje ak balekat bi di balé nga bayyi ba mu rombu nga sanni mbusu ndox bi ci ginnaw foko tek dugg ci auto di yey gerte xoti sanni xoti gerte ya ci biir auto ba nit ñi dañ koy def wala ngay yey gerte diko sanni ci mbedd mi te keuy bañ la koy jaay ci keuyit lañ ko def fexel ba nga xamantene di nga dajale xolit yeb laxas ba rombu mbali tek ko fa Sénégal xawma lu fi jëm fe waye rombu polu mbali tek ko fa yomb na han waye ñun lool lepp te buñ démé ci dëkk jambur ñëmé wuñu naan sasse ndox diko ba bay kon na képp ku koy def dello ci sa xel xamné kat dëkk bi kat fimné ni ñun ñëpp wara défar adja faatu dëkk bi ñun ñëpp wara défar goor jigen mag ndaw lu bax ñëpp ko bëgg nañ leen roy lu bax tay def lu bax te baña lor kenn ñun ñëpp buñ ci yaré suñu xol yar ci suñuy loxo yar ci suñu jëm ji defena ne leneen lañuy waxati way du doon tilim waye nak bo ne sama kër moy set fima nek moy set mbedd ma nga ne mbedd bour la li rek lay jur adja faatu tay nak dina ci nek wax mu ngi non setu ginar gi ñuy wax te lool ñun dañ ko wara bañ ndax ñun dañoo tollu ci jamono jo xamantene bu ñëk ba da nga daan ñew sa mbedd nga jël tamé di lay di balé taxaw légi buntu kër yépp machallah lolou ñu naan pavage def nañ ko ko ba buntu kër yépp dafa set ba paré tégal la ay nit ñu lay balel sa buntu kër di la dindil sal tay kon yu sew sewaan ya ca nek souf ci dal moy suñu problème buñu dindé souf ci boru kanali bu ndox mi tawaté dal mu dem waye li ñu dal ren ji day ñu ngi ñaan yalla bu dewené nañuy wax leneen ndox nak mënta ñaka loré waye du doon ay kanal yu fat ngay ñew rek yendo sa pompe di pompe suba bo ngonjet te bo paré la ngay pompe yeb day balat ñew ndax ndox ma demul fang koy soti ndox ma demul kon yow li ngay def amul njariñ waaw te kon nak nit buy liggey war na def liggey bu am njariñ te yalla tax loy def nak te yalla tax do ci xol doomu adama te do ci wut ngeerumu doomu adama kon nak luñuy def ci suñu dekk bi yalla na dool lo xamantene lu yalla geureum la waaw lol dal lañuy ñaan adja faatu
3: de gis nga sira nit ku nek ya wara yar sa bop ci li ngay def
4: wallahi
3: nit ku nek ya wara yar sa bop
2: man émission bi buma koy def damay and ak mbekté ngo xamantene ndax dama nan rek lepp luñ ci waxtaan rek yal na doon njeriñ go xamantene ku ko deg ding ci jeriñu di jéggelu wat ñepp nak buñ ci déggé lo xamantene wax ju téguwul la nañ xamné ci sama doyé di la waye bu jubé rek ci suñu borom la di len ñaanal yeen ñepp jamm ak salam di ñaan yalla nak émission yu bari ñu diko def ak yeen té mu and ak dégg ak top di waxati rek sama dëkk bi nga xamantene mom lay titéro di wa Kebbu Tooki ma ngi len di ziar mam boy fall ah penda gay ya nogay ñom ñep dañuy déglu émission bi hein di ziar nak sama mag ju goor jo xamantene nit ku bax la muy Assane Sarr ma ng koy gëreum diko sante de fatéuma kenn Semou Diouf Kumba Diouf Kulim Diouf dal soxna Fatou
3: jërëjëf contane nañu li lañ leen indi doon tay benen yoon inshallah ci benen thème katanu yalla yalla yalla suñu borom bi may ñu jamm yalla yalla defal ñu sutura yalla yalla may ñepp rek ñi nga xamne ñoo ngi togon di deglu émission Jabot gi yalla yalla defal sutura li leen indi doon tay ba benen yoon ci benen waxtaan jërëngeen jëf.